Проходить час. Відходять вічність люди, знайомих, рідних, рідчають ряди. Настане день, і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти, зазеленіє сад після грози. Стелитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка, і тоді, як мене на землі не стане, життя тектиме й далі, мов ріка. Хто я тут є? Всього лиш гість дочасний, і сторона не рідна ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіяє по всі дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і так, як люди всі бажаю жить. Та моя доля від Творця залежна, і плин життя лиш Він може спинить. Роки наші полічені у Бога, і кожному відмірений свій час. Життя – то подарунок нам від Нього, і дякувати потрібно нам щодня. Щоранці встали та відкрили очі – це Божа милість, ласка і любов, а хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза, ми завтрашнього дня не можем знати, тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать. Цінуймо зараз рідними і близькими, не знаєш, бо коли останній раз, назавжди розпрощайся із ними, і землю покидати прийде час». Іду на цвинтар, на надгробках бачу знайомі лиця, скільки тут людей. Молюся, тихо у думках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося б ще тільки жити і жити, та смерть розбила плани й задумки. Померлим уже нікуди спішити, не треба рахувати свої роки. Там тишина. Не сваряться за місце, всім вистачає клаптика землі. І неважливо, чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі. Вмирають всі, і бідні, і багаті, то Божий присуд слід змиритись з тим. І звідси взяти щось ніхто не може, нагий прийшов, відійдеш нагим. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом. І хто збирав скарби на небесах, надбає там вінець життя на нового, коли закінчиться життєвий шлях. Тож з певністю можу я сказати, як до кінця прийде життя земне, я з моїм Спасом буду зустріч мати, в своїй оселі Він прийме мене. Я свою долю йому лиш доручаю, у руки всемогутнього Отця, служити Богу всім життям бажаю, та вірність зберегти аж до кінця.